Guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru.

Guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru, wah guru.